Ida, mình mong kiểu cây cho mong mắt mong hiệu chơi. At pa ma urge, chum up the urge it up. The cooker chum yup cây cho mong mắt mãi shop ida. A massy mắt mắt the too much kamaka. Mắt bò bò junya up go. Bum sosha o sai chu sap bò chu ma urge it go ku abe. Kim ho ai go. He a moe ski kick chibush mắt mắt cây cho mong mò ida. Nyukuda, pentru că mă sunt bocei, cocodă mă chi, Indian Health Service, nyukuda, mă ta mai umă coci, căci pe mosi, mă ta mă haiciuc, ame, ciucron, căci mai mea, pum să haiciu în bocuic, am auzit, hâmăci, că ce gâm să stă ubi de mă pcioic, am auzit, mă te moi mă, căci s-a șată ojo, șată masma, am mai ubi, că doa că apa amgir, mă masma pcioic, că mui hai chu pinyit mui hai chu hamach kam pinyit ama wajit idam bas mas wap kai chin de mesha mas ma mi bui bgai ga hnyai de tai pai wa pa istma wa iku ka a tmori nyok network stay tuned.